Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.